Libra nos quaesimos domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbati.

Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias placata nostra, sed vitam ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam